Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya berlalu tadi lagu daripada Aksara di Alunan Rindu. Ini lagu daripada kumpulan Exis, Gerantai Digelangi Rindu. Ada tiada keindahan alam, tiada keindahan dalam sebuah kehidupan tanpa merasai kepahitannya.

Oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengadakan Majelis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kampen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara, serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antara bangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Pelaksanaan Pelan Tindakan Sektor Keuangan Brunei Darussalam menyumbang ke arah masa depan negara yang lebih makmur. Pendekatan pencegahan perlu terus diperkukuh bagi meningkatkan kesedaran menjaga kesihatan jantung. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Sesi ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Duli Yang Teramat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosna binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Maryam Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan perjumpaan bersama The Honourable Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Kedua-dua pihak membincangkan mengenai usaha untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan kerja ke Agensi Perisikan Pusat CIA di Virginia, Amerika Syarikat. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat oleh pegawai-pegawai kanan agensi berkenaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis kesyukuran sembahyang fardu asar berjemaah, membaca surah Yasin serta membaca doa khas bersempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-33. Majlis diadakan secara serentak di Masjid Utama di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, Jami Asri Hassan Al-Bolkiah menjadi tumpuan majlis. Hadir Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan. Bagi daerah Belait, majlis tertumpu di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Sementara Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong pula menjadi tumpuan masjid majlis di daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Manakala majlis di daerah Temburong tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pelancaran Pelan Tindakan Sektor Keuangan Brunei Darussalam FSBP 2026-2035 menandakan langkah strategik ke arah membangunkan sektor keuangan yang berdaya tahan, inklusif dan inovatif bagi dekad seterusnya. Kejayaan pelaksanaan Pelan Hala Tuju tersebut memerlukan usaha bersama daripada sektor awam dan swasta serta masyarakat secara keseluruhannya sekaligus menyumbang ke arah masa depan yang lebih makmur bagi negara Brunei Darussalam. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menyatakan demikian pada pelancaran FSBP 2026-2035. Acara berlangsung petang tadi di sebuah restoran di Ibu Negara.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin selaku pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB juga menekankan visi FSBP 2026-2035 jelas iaitu untuk membina sektor keuangan yang berdaya tahan dalam menghadapi ketidakpastian, inovatif dalam mendepani perubahan, inklusif dalam mewujudkan peluang serta berdaya tahan dalam menyokong generasi masa hadapan. Juga diadakan sesi dialog khas yang membincangkan perkembangan lanskap ekonomi global dan serantau serta sesi panel yang memberi tumpuan terhadap usaha memperkukuh asas kepercayaan dan kedayatahanan sektor keuangan. Penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok kekal menjadi antara puncak utama kematian dan ketidakupayaan di negara Brunei Darussalam. Keadaan tersebut berkait rapat dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol yang tinggi, obesiti, penggunaan tembakau dan vape, permakanan tidak sihat serta kurang melakukan aktiviti fizikal. Sebahagian besar faktor risiko boleh dicegah atau dikawal melalui perubahan gaya hidup dan rawatan yang bersesuaian. Dalam peruntusan sempena Hari Jantung Sedunia, Menteri Kesihatan menyatakan selama bertahun-tahun negara Brunei Darussalam telah membangunkan dan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal bagi memperkukuh penjagaan kesihatan jantung di negara ini. Usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada rawatan tetapi turut merangkumi pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan penyakit jantung secara berterusan mengikut piawaian antarabangsa. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan bagi menjaga kesihatan jantung dengan lebih baik, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diamalkan. Antaranya mengetahui nombor kesihatan iaitu bacaan tekanan darah, kolesterol dan gula dalam darah. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di pusat kesihatan yang berdekatan, amalkan gaya hidup sihat dan kenali tanda dan gejala. Selain itu, pendekatan pencegahan hendaklah terus diperkukuhkan lagi melalui kerjasama strategik dengan sekolah, tempat kerja dan komuniti bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan serta memperkasa masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Tema Hari Jantung Sedunia 2026, penyakit jantung boleh berlaku tanpa disedari, jangan terlepas satu degupan. Ia membawa mesej penyakit jantung boleh berkembang tanpa disedari, manakala faktor risikonya pula mungkin tidak diketahui atau tidak dikawal. Perkembangan perlu dilihat bukan sahaja melalui rancangan dan aktiviti, tetapi sama ada kehidupan penduduk berubah menjadi lebih baik, lebih selamat, sistem makanan lebih mampan dan peluang lebih inklusif. Menteri Pendidikan menyatakan perkara tersebut semasa merasmikan mesyuarat Lembaga Badan Pengurusan Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia

Waktu sekarang 7.8 minit malam, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga dan rakan-rakan di mana saja berada. Isi berita. Ibu kepada Jamil alias Jaya bin Haji Putih, Salim bin Haji Putih dan Saibah binti Haji Putih, iaitu Hajah Maimunah binti Nudin, telah kembali ke Rahmatullah pada petang ini, hari Selasa 29 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami Asri Hassanil Bukiah, Kampung Kerong, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kubah Makam Diraja. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga dan rakan-rakan di mana saja berada. Isi berita. Ibu kepada Jamil alias Jaya bin Haji Putih, Salim bin Haji Putih, Saibah binti Haji Putih, iaitu Hajah Maimunah binti Nudin, telah kembali ke Rahmatullah pada petang hari ini, Selasa 29 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Jami Asri Hassanil Bukiah, Kampung Kerong, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kubah Makam Diraja.

0: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
0: Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

0: 9.10 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, sebelum meneruskan siaran, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Siti Amah binti Haji Muhammad Jaya telah kembali ke Rahmatullah petang tadi, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 29 September 2026 Masihi, di kediaman adiknya Dayang Saimah binti Haji Muhammad Jaya di alamat nombor 103, Simpang 420, Kampung Sungai Tilong, Jalan Muara. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan esok pagi, hari Rabu 30 September 2026, diuruskan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pulai. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Siti Amah binti Haji Muhammad Jaya telah kembali ke Rahmatullah petang tadi, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 29 September 2026 Masihi, di kediaman adiknya Dayang Saimah binti Haji Muhammad Jaya di alamat nombor 103, Simpang 420, Kampung Sungai Tilong, Jalan Muara. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan esok pagi, hari Rabu 30 September 2026, di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pulai.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.